0: er Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo pike der, så nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure Tristheim. La Lure Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lura Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Ho, ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact i slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Dette Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

Da er vi kommet til torsdag 15. oktober. Klokken er basert 9 med noen få minutter. Minner om klokka 10 i dag, så får du Sonja Eke i studio. Frem til 11 så er det Jostein fra 11 til 12, Ingvar Kjell 13 til 14, Good Old Days 15 til 16, så går det slag i slag. I tillegg torsdag, det betyr også Ingvar Kjell i studio fra 20 til 21.00 med tysk musikk. Vi skal servere deg masse flott musikk den neste timen, få en låta på rekke rad. Vi vil også se på hver etter det, om det klokka blir halv 10.

Aus Sula Mobil Perfuros finden du alt bereitstellt. Nybil, Brückbil, Service, Reparationer und ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kundene skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil Perfuros.

0: Da skal vi kikke litt på været i dag, 15. oktober, torsdag, sådan. Ser ut til å bli en fuktig dag i dag. Vel, stort sett vær nedbør gjennom hele dag. Vi ligger på en frisk bris og en lett bris sent i kveld. For øyeblikket så har vi en 12, 13, 14 grader ute, og det vil også påvirke værmarkstemperaturen vår i dag.
1: Når mørket nå har senket seg, går jeg stilt

ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og gode ris, røre med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.

0: Så skal vi ha litt latinmusikk, og da må vi over fjorden igjen. Og den gangen har jeg beveget meg ned til Brasil, fra et sted som heter Bahia. Og dette her en brasiliansk trio. Os Clones do Brasil heter navnet de. Og melodien, ja, han går på portugisisk, og jeg prøver meg. Meu amor, não vá embora.
1: Meu amor, não vá embora.

Ja, det var rytmer ifra Brasil. Men nå skal vi over til USA, og da har jeg plukket ut et av de store kjente orkester som startet opp i 1970 i Boston. Det var han Steve Taylor da, vokalisten, med den superstemmen. Det ble også kalt for The Bad Boys from Boston, nemlig Aerosmith, og her kommer de med den fine melodien Amazing Love.

Ja, det var det amerikanske orkestret der, Aerosmith. Og så skal vi over til to svenske sangere, to popsangere, slagersangere, countrysangere, nemlig Henrik Wikström og Fru, eller på å si, Madame Amir Fly Alley. Og melodien jeg skal synge, det Daddy.

Så skal vi over til svensk dansebandmusikk igjen, og det var et orkester som var startet opp i 1998, holdt på i 14 år til 2012, nemlig Cavalcade, og de kom hjem med Lean Without You.

Ja, da vi kom til slutten på denne musikktimen I Radio Kos, og jeg håper at dere har kost dere, for der faller jeg med denne musikken. Men vi vil, jeg får lov å takke for meg med en svenske te som skal synge her, og det nemlig en dame fra Lund I Sverige, Amanda Jensen. Jeg så hun første gang, eller hørte hun første gang, det var det program I Folkeparken fra Stockholm på Skansen. Da sang hun, jeg synes det var fantastisk god. Men hun ble populær etter et uordet så bra I Idol, svensk Idol I 2007. Men her har jeg plukket ut en melodi som heter Santa. Ha det bra og på gjenhør.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo piket, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal jula bo, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjød, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lure og Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.

0: rock, left to rock. How about you?
1: Baby, you got what it takes.
0: Ain't that something? You dig the rock?
2: Glede for meg ønsker velkommen til et nytt program Gammelpop, mine diamanter her på Radio Kos. Det Ingvar Kjell I studio, og jeg skal være her og spille det som for meg den herligaste og flotteste musikken. Jeg åpner I dag med Brooke Benton og Dinah Washington A Rockin' Good Way to Mess Around. En flott og god måte til å drive rundt sammen på byen. Så kommer Charlie Dix her nå med Till I Waltz With You Again.

hørte Charlie Dixter, Till I Waltz Again With You. Til jeg danser med deg igjen, så hold hjertet ditt godt og varmt for meg. Jeg skal tenke på deg og holde mine løfter, og så kommer vi til sammen igjen. The new seekers ligger klar, I like to teach the world to sing.

Det var den ljusika stemme. I like to teach the world to sing. Jeg liker å lære verden å synge I perfekt harmoni. Så kommer Fats Domino her nå. I want to walk you home.

Ja, det var Brenda Lee det. Send me some loving. Send meg noe kjærlighet. Jeg alene her og lengter og venter på deg. Og vær så snille, det så trist her. Send meg noe kjærlighet. Så kommer Louis Prima her nå med Buena Sera.

Edith Piaf der med No Schöner Regret og ja, jeg angrer ingenting. Så har jeg også funnet en tyske nå her da i samme slengen, og da har jeg valgt ut Franz Bauer med De kleine tyr som gråsen

Ja, det var Hanne Krogde som sluttet så brått her. Kjære Kristine, og jeg har nå neste klar, da har jeg funnet frem en god tango her. Og det Julio Iglesias med La Comparsita.

Ja, det var Danny Everett det, sammen med damer som jeg ikke har navnet på. Jeg beklager det, men vi får se om jeg klarer å finne ut av det den neste gang jeg spiller denne. All I ever need is you. Alt jeg noen gang I livet trenger, det deg og bare deg. Så ligger Anne Breen klar her med I'll be your sweetheart.

Deva and Brinde, I'll be your sweetheart. Jeg vil være din hjertens kjære, hvis du vil være min. Og jeg har planer om å gifte meg med deg. Så kommer Oscar Harris her nå med Try a Little Love.

Never husk å ha en stemme. Try a little love. Prøv med litt kjærlighet, sa alltid mor, hvis ting gikk tregt. Så kommer Dolly Parton sammen med Kenny Rogers her med Island in the Stream.

Dolly Parton og Kenny Rogers, det med Islands in the Stream. Øyer i strømmen, det var det de to var. De hadde hverandre der i strømmen, så de sier. Så kommer Jim Reeves her nå til Talking Waltz.

Ja, det var Jim Reeves det med The Talking Walls. De snakker under veggene, og de snakker til meg, og de bringer både latter, tårer og smerte. Og jeg hører og forstår også at du bak disse snakkende veggene. Så kommer Colin Francis, Love is a many splendored thing.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det detaljene du ikke ser, som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr Industriområdet I Sandnes.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja,
0: kom. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Ho ho, nå det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger. Enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset. Vi smører kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt fra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger.
8: Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.

0: Og med dette så vi I gang med et nytt Good Old Days program der vi spiller musikk fra 50, 60 og 70 og bitte litt ut på 80-tallet har vi blitt nå. Ja. Og I studio I dag så det Terje.
1: Og Leif.
0: Ja.
1: Det vi gamle igjen.
0: Ja. Vi begynner med Eagles I dag, Leif.
1: Ja, New Kids in Town.
0: New Kid in Town. Den Kid, kom ut I 1976.
1: Ja, de begynte ikke fra 1970 da, gjør du det?
0: De begynte I 71.
1: Ja, vel. Ja.
0: Så holdt de på til 1980. Og så kranglet de.
1: Ja,
0: det Og så kom typisk. De tilbake 14 år senere, og så kom de sammen igjen.
1: Ja, nå de I gang igjen.
0: Nå de I gang, ja. Men de mistet jo en av frontfigurerne for et par år siden.
1: Ja, han hovedvokalisten.
0: Ja, ja. De var vel to hovedvokalister.
1: Ja.
0: Var han Glenn Frey og Don Henley.
1: Ja,
0: ja. Men nå har de jo fått med seg sønnen til han Don, nei, til han Glenn Frey, han med nå.
1: Og det, ja.
0: Ja.
1: Og så han, gitaristen, han fra Virginia.
0: Ja, Vince Gillam.
1: Vince Gillam, ja.
0: Ja, om det fast, eller det bare turnerer, akkurat nå holder de på å turnere I, eller på konserter I Las Vegas. Og
1: ja,
0: der pleier de skadevis holde på en stund.
1: Ja, ja, jeg vært I Las Vegas. Det mange som det bort på I 8-10 år.
0: Ja, ja, stemmer det. Engelbert ja. Humperdinck, han sikkert holdt på 20.
1: Ja.
0: ja da. Men denne New Kid in Town, den ble nummer 4, den på VG-lister, og nummer 1 på Billboard-lister I USA. Og da setter vi den I gang. Ja.

0: Så mamma har noen engelsk også, Leif.
1: Engelsk?
0: Engelsk, ja. Smoky.
1: Ja.
0: De var engelske, de var fra Yorkshire I England.
1: Yorkshire, ja.
0: Yorkshire, ja.
1: Og de som har Sylvia's mother.
0: Nei.
1: Jo, Sylvia's mother har de.
0: Nei, de, det var Dr. Hook, det, Leif.
1: Var det det? Ja, altså.
0: Nei, du tenker...
1: Ja.
0: Du inne på det. Står litt stilt nå. Living next door to Alice.
1: Den mener jeg, ja.
0: Ja. Den var jo den første hitten de hadde, og så kom det en til I 77. Den hette Lay Back in the Arms of Someone.
1: Den bare finere.
0: Jeg synes den vel så fin, ja. Rektig nok nådde han bare nummer 12 på listen I England, men han ble nummer 3 her I Norge.
1: Mm-hmm.
0: De startet opp I 64 og holder på enda. Det var 13 stykk innom det bandet. Og så kommer Lay Back in the Arms of Someone.

0: så hopper vi til noe helt annet.
1: Ja.
0: Paul Anka, han hadde en hit i sammen med ei som heter Odia Coates. Hun var fra Mississippi, og han var, er jo fra Ottawa i Kanada.
1: Ja, stemmer det.
0: Men de spilte inn en sang som het, i 1974, som het One Man Woman, One Woman Man. Og den havner faktisk helt opp på femteplass på listen i Amerika.
1: Hvor tidlig var dette her?
0: I 74.
1: 74, ja.
0: Hun ble ikke gammel, hun Odia Coates, hun døde i 1991, 49 år gammel, men han lever jo ennå.
1: Ja, han gifte seg med vannet, han vet du.
0: Ja, ja, det ble skilt også med henne.
1: Ja, ja, det ble sjøv og det. Men hun har navnet hans enda, Anka.
0: Ja, ja, nok litt sjøv det å ha det
1: navnet. Klart det det, vet
0: du. Ja, jeg vet ikke hva heter som svenske.
1: Nei, nei, men det er en gutt også.
0: Ja.
1: Men sjøv om det også. Men jeg var ikke med noe.
0: Ja, jeg kranglet lite grann om foreldrerettigheten, gjorde ikke
1: det? Jo, husker jeg det.
0: Ja.
1: Ja. Men hun var nettopp med i noe sånn norsk program, var ikke det?
0: Hun var med i 71 grader nord.
1: Ja, altså sluttet, ville ikke være med, hva det var for noe?
0: Nei, hun ville ikke regne på ski, hun var redd for å brekke beina.
1: Åja. Ja, hun flinner, hun svensk. Ja.
0: Men en fin melodi, og man skal komme an. Ja.

0: Så skal vi til Karmøy nå. I 1962 så var det en trio som kalte seg for Tresko og Busseruls. Og det var starten på det som senere ble Busseruls, med Hans Sjøen i spissen og Oddvar Andreasen. Og de holdt på til 1968 med dette herrene Tresko og Busserull. Da døde en av de, og de tok seg en pause, og så kommer de sammen igjen i 1975, og da tok det helt av.
1: Ja, den døde jo kona, den ene.
0: Ja, men det var en som var med i...
1: I begynnelsen?
0: I begynnelsen, ja, okay, så døde i 1968.
1: Ja,
0: ja. Så har jeg tatt med en nyere da, en fra 1981. Så da var jo Gunnar Andersen kommet med.
1: Ja, ja, stemmer det.
0: Og da ble det litt ikke bare høre meg her, ikke sant? Nei. Det var litt mer seriøst også da.
1: Ja, ja.
0: Og Gunnar var god å synge, eller er god å synge. Jeg har tog for han den som heter Når Notto Siger På.

0: Ula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Tunga rett i munnen, og tunga rett i munnen Når kjæringa di maser, så har han nok en grunn Det stakkars kona di, som sliter av fordi At du bare lat og alltid vil ha fri Hun vasker her og der, og steller dine klær Og rydder vekk de tinga du burde rydda selv Så tenk

0: Ho, ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleivå, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.
1: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kos.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo piket, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal jula bo, så får du maten levert fra Lure og Tristein. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lura Turistheim. La Lura Turistheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lura Turistheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.

Erika Vold ønsker Sonja Eikeleg hjertelig velkommen til en ny musikktime her på Radio Kos. Og vi skal ha masse fine musikk. Nå skal vi ha en friske til her, Traveling Wilburys, End of the Line.

kan ta en siste melodi og vi avslutter. Og det skal jeg gjøre med Stivix. Vi skal få være med deg rundt på turné, og med den melodien må jeg si tusen takk for at du lyttet på musikktimen. Sonja Eike var bak spakene på Radio Kos, og sier som vanlig på gjenhør. Hei hei!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
5: Dette er Radio Kos.
6: Koseradio.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Don Williams og Back to the Simple Things var vi i gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Vi skal gå videre med et band, eller countryband, som kaller seg for Prairie Oyster. Det består av fire mannfolk og en dame, og de spilte inn i 1991 et album som heter Everybody Knows. Og der skal vi spille en låt fra det albumet som heter Did You Fall in Love with Me?

Næste ud er David Fritzl og Joe Stampley fra et album, der hedder Fritzl and Friends. This is Our Time, som kom ud i 2008. Og låten, den hedder Music, Where Did It Come From?

Så skal vi ha en live versjon av låten Teardrops Over You. Og det er tre blad Vincent, Rhonda Vincent, Darren Vincent og Carol Vincent. Og den kom i 2023. Her kommer han.

Neste på lista, det Dan Seals og et album som heter Sand and Tone. Det kom i 84, og låten vi skal spille, den heter You Bring Out the Wild Side of Me.

In a Perfect World er titlen på Gene Watsons album som kom i 2005. What was I thinking? Spørsmålstegn spør han om. Her kom han.

0: Bra sang det. Og den neste har man ikke heller, tror jeg, har vært borti. Christine Coe heter hun. Og ga ut albumet i 2020, som heter Country Ways. Men låten hører jeg, den har jeg hørt før. You never even called me by my name.
1: It was all that I could do.

Så går vi tilbake til 1982 og finner Earl Thomas Conley. Han må vente litt grann. Somewhere Between Right and Wrong var albumet han ga ut det året. Og der skal vi spille I Have Loved You Girl, But Not Like This Before.

Just Turner hette Your Man, og nå har jeg funnet en dame som synger den samme sangen. Hun hette Rose Nash, og har gitt ut albumet Country Love Songs I 2018. Og der finnes Your Man, og nå kommer den.

var vi kommet frem til siste låt i dag, og det skal bli Bellamy Brothers og Lovers Live Longer. Og med den så sier jeg takk for meg på gjenhør til et nytt program på Radio Kos, og Nana.

0: Solabobil på Forus finner du alt på et sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Solabobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Solabobil på Forus.
1: Dette Radio Kos. Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette Radio Kos.

Ja, og fra Danmark skal vi over til Sverige. Og da har jeg plukket ut en svensk countrysanger som hadde mange hit med suksess på 1980-tallet, nemlig Hasse Andersson. Og her kommer Melin, Hur låter Shaking Going On?

Ja, det var en riktig rock'n'roll. Men nå skal vi over til en amerikansk gitarrist, vokalist, som spiller både rock og pop og latinmusik, nemlig Chris Montes. Og her kommer Melin Aino Digas.

Så skal vi til Danmark en tur. Der det damer som sånn dansk-amerikansk, født I New York, men hun emigrerte til Danmark I 1972 og gifta seg der, og begynte å synge, og heter Tamra Rosanes. Og her kommer Melin Carry On.

Så skal vi en tur til USA igjen, Texas. Der en kar som synger countrymusikk og han av indiansk avstamning, nemlig Ricky Lynn Gregg. Han var aktiv fra 1992 til 2001 cirka, og han har gitt ut tre studioalbum. Men her skal vi få høre han I Melin, Three Nickels and a Dime.

Så skal vi over til Sverige igjen, og det har funnet frem et svensk rock'n'roll bluesband. De fantastisk gode, og musikeren det proffmusikeren, og de heter The Low Budget Blues Band, og her kommer de med Lean Walking the Dog.

Så skal vi ta turen til litt varmere strøk, nemlig til Karibien. Og det en kar som kommer fra øya Puerto Rico, og han popmusiker og skuespiller. Jeg trodde Puerto Rico var en stat i USA lenge, men det det ikke, men det tilhører USA. Der det fantastisk, jeg har vært der selv på ferie, og jeg glemmer aldri det svære kjøpesenteret der. Du kunne putte kvadrat inn i kjøpesenteret, og enda det var god plass. Denne karen her, han begynte som sanger i boybandet Mendudo, og i 1991 da begynte han som soloartist, og det nemlig Ricky Martin. Og her kommer Melin, Livin' La Vida Loca.

er det herlig å høre på litt latinmusikk, da får han så lyst til å reise til varmere strøk. Men nå skal vi over til USA igjen, og da er det en kar, eller et orkester fra Austin i Texas. De spiller amerikansk countrymusikk, og de startet opp i 1994, nemlig The Raiders. Og her kommer de med Lean Mohair Sam.

var Bianca det med «Alein mitt dyr». Alene med deg går vi hånd i hånd her og koser oss. Neste nå, det Rudi Sjurykke med «Varom veinst du, kleine Tamara».

Alpentrio Tirol det med «Hallo, kleine traumfrau». «Hallo, lille drømmedame». Hjertet mitt, det slår bare for deg, og det gjør det for alltid. Neste nå, det Claudia Jung med Richard Kleidermann med klaveret «Je t'aime, mon amour».

Kjærligheten vår er som et eventyr, og det er herlig å ha det sånn. Så kommer Gabriel Albrecht her nå med «Dein Herz kannst du nicht betrügen».

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo piket, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal jula bo, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, medisterkager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lure og Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
2: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

med Amore Mia og Max Trigger ønsker Sonja Eikelig hjertelig velkommen til ny musikktime her på Radio Kos. Da skal du få en times tid med mye fine musikk, og det neste det en Ronald, kun en gyllen ring og tre små ømme ord. Kosa deg!

har lyttet til Torvang med melodien Livets beste venn. Da har jeg funnet Rudi her, og han har jo som vanlig en av damene sine med seg her. Da blir det jo en fin duett, sikkert.

Ho, ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.

0: Ho, ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørrer kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner, og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradioen.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

Wenn du schläfst, wird mein Herz für dich wachen.

0: was so tender that no one wept except.
1: Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.